0: yegume
1: buje umuntu afise urukundo muri we niwe umutunzi no kwita umutunzi umuntu afise urwango muri we kenda mwita ko ari umukene ahubwo umufu.

kundi butumwa bw'abantu bagiye batandukanye utwandika butumwa avuga ati shalom shalom jewe nitwa nahizaniye prote ndi mu mirango kuri 13 nagomba ko munsengera donka kazi kandi musengere ninyatsi ndafise mwe munyatsi ndaronka amafaranga simbona aho yaciye mwizina ya Yesu Kristo ndagusengera imana isumba ububasha icitwa imana hano ku isi no mukuzimu mwizina ya Yesu Kristo imwe munyatsi ndayikankamiye ku buzima bwawe irekure ibiganza vyawe irekure n'ivyawe mwizina ry'umwami Yesu Kristo amen

haufananishi na kitu kingine. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi. Nataka niseme kama najua kuna jambo umekatia tamaa maisha. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Yupo. Kuna kifungo ulikuwa nacho kimekufunga, unashindwa kutoka. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Wamekushauri wengi, umeomba washauri wengi, imeshindikana. Lakini yupo mshauri wa ajabu. Anafanya mambo ambayo wanadamu

anafanya mambo ambayo mwanadamu. Ugonjwa, wengine na ugonjwa wa figo, ugonjwa wa moyo, ukimwi, wanadamu wameshindwa. Fanya mambo ambayo mwanadamu anawezi kufanya. Ile bose katerebe kwa ya mama.

0: mugira mukurikirane ikiganiro cy'ijambo ry'Imana mushikirizwa n'imbonesha kure y'ibyiza by'Uburundi RTBB.
1: Yafashwe cyane ndabara mukigenzura kwa mwa Yesu Kristo, mwa mwa cabaho mugisha, mwa mwa cabagirire neza cyane. Umunsi nifuje ko dusangira ijambo ry'Imana biri muri Zaburi 23. Turasoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Nizaburi iryoshye cyane, nizaburi irimo amajambo menshi kandi y'agaciro, amajambo y'ubugingo. Umurongo wa mbere uratubwira ngo Uhoraho niwe mwungeri wanjye, sinzokena. Anzagiza mu cyanya cy'ubwatsi butotahaye, andongorera iruhande y'amazi adasuma. Ndabifurije kugira Uhoraho ubuhungiro bwanjye, ndabifurije kugira Uhoraho umwungeri. Umwungeri ni umuntu ahambaye cyane, umwungeri ni umuntu afite akazi gakomeye, umwungeri ni umuntu azi ubuzima bw'igitungwa ciwe ku minsi yose, umwanya ku mwanya. Gikeneye kufungura, gikeneye kurisha, gikeneye kunywa amazi, no kuvuga amazi ati isaha zo kugaburira igitungwa cyanjye kiragetse, isaha zo gushorera igitungwa cyanjye ku mugezi ziragetse, isaha zo gukukira igitungwa cyanjye ziragetse. Aramenya umwanya ku mwanya icyo igitungwa ciwe gikenewe. Ndashima Imana rero kuri iri jambo ry'Imana. Uyu mwanditsi aravuga ati Uhoraho niwe mwungere wanje. Yari yaritabwe ko ari igitungwa cy'Uhoraho, yari yaritabwe ko ari umuntu Uhoraho ari we mwungere wiwe amujejwe. No kuvuga Uhoraho ni umwungere mwiza, aragira mwiza. Nawe ni wamwitura, ni wamwizigira, ni wamuba hafi azokuragira. Ndakwifurije kuragirwa n'Uhoraho mu izina rya Yesu Kristo. Aha aravuga ngo Uhoraho niwe mwungere wanje, sinzokena. Yesu ashimwe cyane. Niwagira Uhoraho mwungere, ntuzokena. Amarira n'amaganya bizohagarara. Kwiganya no kwihebura, kugira icyo ubuze waramugize umwungere, ntazigera abura icyanya gitotahaye akuragiramo. Ndabifurije rero mwese kuragirwa n'Uhoraho. Hari benshi biruka nk'abarondera ubutunzi aha na hariya, bakajya ku bapfumu, bakajya kuraguza, ariko babajya babaragiwe n'undi muntu atari Uhoraho. Babaragiwe n'umwasi, babaragiwe n'utazi kuragira, aragira kubita igitungwa, atamenya ko cibungenza, atamenya yuko gikeneye kubungabunga. Rero niwizigira Uhoraho ntuzokena, ntuzokena, ntuzokena, kuko azokubyagiza mu cyanya cy'ubwatsi butotahaye, azogushorera mu mazi ameze neza. Yesu abahe umugisha.
0: Mwejeje gukurikirana ikiganiro cy'ijambo ry'Imana mushikirize.

0: gumi
1: burya umuntu afise urukundo muri we niwe umutunzi nakwita umutunzi umuntu afise urwango muri we cyangwa mwita ko ari umukene ahubwo umufu.